日本妹仔咁嘅。咁但當然咧，佢喺佢嘅好多名曲當中咧，好多唔同風格嘅。啊，如果問下你啊，你中意陳慧嫻嘅跳舞街啊，亦話啱聽呢一隻叫做飄雪呢河？呢個時分唔好跳舞啦啩，唉，成身熱到死，我梗係鍾意飄雪啦。希望你都係咁諗，因為今日我哋都係搵啲抒懷嘅高手呢，同我哋洗滴下心靈呀，等我哋舒暢啲。好啦，咁我哋嗰陣嗰啲朋友歌手真係好多，一定會有一啲歌呢令你覺得好舒暢。講起 Danny 仔陳百強呢，大家都鍾意咗佢幾十年，最難得的就繼續喜歡，而且呢就有增無減添。他這麼多歌之中最舒服最抒情是哪首啊？